今日限りきっぱり忘れるんだベビちゃん。もうフィニッシュなんだよベビちゃん。諦めてくれよ。死ぬなんて考えちゃいけないよベビちゃん。 You don't you cry you know。 その美しい顔でもう一度笑ってくれ。泣きたいのはお前だって同じなんだから。男にはやらなきゃいけないことがいっぱいあるんだよベビちゃん。じゃあバイベビちゃん。バイ。もう一杯ダブにしてますか。女を捨てるのもこれで辛いもんだな。でもね、こうして別れた後の酒

0: スマスにママに買ってもらったんだよね、この時計。僕ね、一生記念に持っていたいんだけどね、どうしようかな。やっぱしママに返す。だって見るたびママ思い出すんだもん。僕辛いもん、別れる上に。すいません、旅費まで。ごめんね、ママ。泣かないで。うん、今夜8時の汽車、お店あるけど送りに来てくれる？うん、じゃあね、ママ。じゃあね、ママ。ママ
1: マスター、いつものやつダブル。

0: に染みるね。
1: マスター
0: やっぱし東京っていい街だね。
2: いてててて、よし、あちちちアイロンのコードまだ抜いてないんだから、あちちあちち、あちくった。何を今さら別れると言ってもね。 だからさ、まあ俺の勧めを聞くだけ聞いてくれないかな。ダーリン、ほらこの通り手をついて謝ってるんだから、だから少しは俺にも謝らせてくれよ。いや今さらしょうがないけどもね、今さらしょうがないけど、何もあの女の子のブラジャー、いやいやいや、いやだから払いますよ、払えばいいんでしょ、払えば100万でも200万でもそれは払いますよ。だからゲップにしてくれると助かるんだけどね。いやいやいやいや、ごめんごめん、いやいや、出てきますよ、出てきますよ、出てきますよ。
0: どう最近はマスター、
2: え、
0: 取れなかった例の女、
2: うん、たった今は別れてね。
0: すんなり別れた後の酒がうまいね。
1: マスターも一杯どう。